0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Չորեքշաբթի 17 հունիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ձայնասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14 բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգընտրությունն ու գոչը։ Լևոն 14 բաբը ընդունեց ամերկյան մայրցամաքի մանուկներու պաշտպանության հետազոտական և ուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Ոչևս է կարդինալ Կամիլո Ռուինին։ Հաղորդումը կպագենք աստվածային փրկարար ձրագիրը մեր սրբությունը, կերարկելիք է որ կվարտվեց Զաբարյանի խորհրդածությամբ։

0: Levon da so chorort kania bedin chorek shaptiorva harabaragain antanur ungantrutyuna. Chorek shapti 17 hunisin Levon da so chorort kania beda Sur Pedros harabaragin vra glkhavoret chorek shaptiorva harabaragain antanur ungantrutyuna hazaravor idalatsi yev odaryegria oghtavorneru energiayutyam. Noin serputyun antatartsav antsial shapat Espanya gadarats ir arakelagan jamportutyan. Որ ներառած էր Մադրիդը, Բարսելոնան, Մոնսերատի վանքն ու Կանարյան գեղձիները։ Կայնաբեդը ընդգծեց, որ Աֆրիկյան 4 երկիներ այցելելու հետ այս մեկը ընդգրկում էր հինավուրց կաթողիկե ավանդություններով հարուստ և ընկերամշակութային մեծ փոփոխություններ ապրող եվրոպական երկրի մեջ։ Կայնաբեդը հատուկ քննագությամբ հիշեց Իսպանիոյ ժողովրդին արքայական ընտանիքին Եվ քաղաքական ու գյուղական իշխանություններով չերմ ընդունելությունը նշելով որ հավատացյալներու հոց բազմության ներգայությունը թե պատմական դաջարներու եւ թե արտիական մարզադաշտերու մեջ գպաստե հասարակության մեջ արգա դժմարդության ու արտարության ձարավը ավանդականի եւ արտիականի այս հանդիպումը ինձի սկացնել դվավ Եվրոպայի գենտանի հարստությունը, որ հինցած իրականություն մը չէ, այլ այսօրվան համաշխանացած մարդարավերները դիմակրավելու հզոր ժանանկություն։ Այս դիրենեց բաբը հիշեցուց իր վերջին Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանը, որուն նպատակն է բաշմանել մարդկային արժանապատվությունը արհեստական բանականության տարաշրջանին։ Իր հանդիպումներու ընթացքին սրբազան հայրը շեշտեց հուսադրության մեջ գտնվող մարդկության հույսի ավելի սփոխանցելու կարևորությունը, հատկապես անոնց, որոնք կդարաբին սխալ զարգացման դիբարներու բաժարով։ Նույն սրբությունը հիշեց Իսպանիա գադարած հանդիպումները, որոնց շարքին սերային չարաշահումներու զոծ դարձած անցերուն հետ, որոնք լսվելու իրավունք կբանջեն պանդարկյաններու և անհանգիստ, բայց բաց ծրակիներով լեցուն երիտասարդներուն հետ։ Նոնի սրբություն նշեց, որ ճամփորդության վերջին հանգրվանը Կանարյան գեղձիները հանդիսացավ ամբողջ այցելության բանալին։ Աշխարհակրական այս դիրքը ուրդեղական եկեղեցին գտնունի Աֆրիկայեն եկած հազարավոր բռնի կախտականներ։ Ան գոչուղեց հարցին մոտենալու ոչ թե սոսկ վարչական կամ քաղաքական դեսանգույնեն, այլ եղբայրության ոգիով, որ հիմքն է սիրո քաղաքագրթության գերտման։ Նոնի սրբությունը իզրապագեց իր խոսքը սելով, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այս առաքելական ճամփորդության գարկախոսներ Ալցատ Լամիրադա, բարձրացուցեք ձեր հայացքը, ասոնք Հիսուսի խոսքերն են ուղված իր առաջին աշակերտներուն սորվեցնելու համար անոնց մարդոց և բազմություններու մեջ տեսնել կյանքի, ճշմարտության և լիության պապակը։ Դերը առաջին հերթին ինձի գրկնեց այդ խոսքերը, և անոր շնորհքով ես ալ այդ մեգը ամրեցա ճամփորդության ընթացքին։ Այսօր գուզեմ ձեզի հետ բաժնել այս հրավերը։ Բարձրացնենք մեր հայացքը։ Հիսուսեն սորվինք նաև մեր մերձավորին, մարդոց և աշխարհին Աստծո աչքերով, այսինքն սիրով, հարգանքով և կտասերդությամբ։ Վերջապես գուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր անոնց, որոնք աղոթեցին այս առաքելական ճամփորդության հաջողության համար, հատկապես հայեցողական կյանք ապրող գրանավորիներուն, որոնք Իսպանիոյ մեջ Աստծո շնորհքով շատ բազմատիվ են։ Շարունակեցեք աղոթել, որպեսզի Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությամբ իմ ցանած սերմերս արատ բդուղներ տան շնորհակալություն։ Լևոն Դասը չորրորդ բաբին գոչը հրաբարական ունգնդրության ավարդին։ Չորեք շաբթի 17 հունիսին հրաբարական ընտանուր ունգնդրության ավարդին Լևոն Դասը չորրորդ կանայաբեդը անդրադարձավ միջազգային քաղաքականության և հագամարդություններու առանցքային երկու զարգացումներուն, մեկ կողմ է հայտնելով իր խնդակցությունը, իսկ մյուս կողմ է իր խոր մտահոգությունն ու ցավը։ Սրբազան հայրը մեծ քահանագություն և երախտագիտություն հայտնեց Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև ցերկ բերված համաձայնության համար, որ ծանոթ է որպես Իսլամաբադի հուշակիր Պակիստանի միջնորդական թերագադարության պատճառով։ Համաձայնագիրը պաշտոնապես պիտի ստորագրվի ուրբաթ 19 հունիսին Զվիցերիո Լուցեն լիջի մոտակայքը։ Ասիգա երկխոսության և բանակցություններու համբերադար աշխատանքի կաչելերական արդյունքն է։ Գմախտեմ, որ այս համաձայնությունը նպաստե միջին արևելքի մեջ փոխադարձ վստահության, անվտանգության ու գայունության ամրապնդման։ Kanyabede naev şeştet, hülyagan, zenkeru, veratsman, yev dindesagan u ıngerayin xıntirneru lutsman hramayagan. Miskome norin sırputyun antatartsav Ukrayna'yan hasnogh tsavali lurerun, ur baderazm arten çorort darin lalov gishanage entlainvil. Norin sırputyun hişets verçin hırt iragodzuma, vorun hedevankov zohvadzen ammeh kahakatsiner yev hırgizvadze Kievi Surp Asotatsni nınçman mayr dajari danika, vor UNESCO-i hamashkharayin zhanakutyan mas kgazme. Levon 14-baba իր հոգևոր մոդիգություն հայտնեց զոհերուն դանիկներու և վիրաբորներուն ուղելով սրդակին գոչմը։ Բոլորը գրավիրեմ աղոթելու, որպեսի այս պատերազմը ավարտի։ Դիրոճմե խնդրենք, որ պանա երկխոսության ուղիներ շիշեցնե ադելությունը և հնարավոր դարձնե արդար և դևական խաղությունը։ Levon 14-baba ընդունեց ամերկյան մայր ցամաքի մարմուկներու պաշտպանության հետազոտական և ուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Չորեքշաբթի 17 հունիս 2026-ին Levon 14-րդ կանայաբեդը Վադիգանի մեջ ընդունած է ամերկյան մայր ցամաքի մարմուկներու պաշտպանության հետազոտական և ուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Լադին Ամերիկայի դարբեր երկիները ժամանած պատվիրակներուն ուղված իր խոսքի մեջ բաբը երախտագիտություն հայտնած է անոնց կդրած կարևոր աշխատանքին համար, որուն նպատակն է եկեղեցական համայնքները վերաձել անվտանգ վայրերու, հատկապես մանուկներու, տերահասներու և խոցելի անձերուն համար։ Սրբազնհայրը շեշտած է, որ Քրիստոսի հետ հանդիպումը մարդը գարաճնորդե դեպի սիրով ու ազատության պլեցում գյանք։ Մինչ դերսերային ճարաշահումի բարակաները գհարաճացնեն հոգեկան ձանր վերքեր, որոնք գգաշկանտեն ու գվնասեն մարդկային ու հոգևոր զարկացումը։ Որպեսի դիրոջ հետ սիրո ճշմարիտ փորձառություն մկոյանը անհրաժեշտ է, որ ունենանք անվտանգ տարածքներ, ընդգծած է Կանեբեդը հիշեցնելով ավետարանի պատվիրանը փոքրիկներուն համար կայտաղության պատճառ չտանալու մասին։ Levon 14-baba վերիշած է Սպանիա գադարած իր վերջին առաքելական ճամփորդությունը, ուր դեղի եպիսկոպոսներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած էր զոհերու գրած ցավին. Եկեղեցու առաքելությունը. Եկեղեցական համայնքը գոչված է պատասխանելու մտիկ ընելով դժմարդությամբ, արտարությամբ, հադուցմամբ և գանխարգինմամբ ու խնամքի մշակույթի անդեպ ավելի վճռական հանձնարարությամբ։ Համադեղ բարդականություն բաբը նշած է, որ թեև այս մեկը նախ և առաջ հովիվներու բարդականությունն է, սակայն կվերաբերի եկեղեցու բոլոր անդամներուն և չեպրոմի մասնակիցները ձայն ստացած են նաև արեստավարժ մագարտակով։ Ողջունելով ներկաները սրբազանհայրը կաչալերած է զանոնք առաջ դանելու իրենց գործունեությունը, սերդացնելով գործակցության ցանցերը դեղական եկեղեցներու և քաղաքացիական հաստատություններու միջև։ Իմ պապակս է, որ եկեղեցու բոլոր դարածները իսկապես լան Հիսուս Քրիստոսի հետ բտղապեր հանդիպման վայրեր, ձերծ վախերը, գասկացները կամ անվստահությունը եզրապագած է բաբը պատվիրակներուն և անոնց ընտանիքներուն շնորելով իր առաքելական օրհնությունը։ Ոչևս է կարդինալ Կամիլո Ռուինի իտալական եկեղեցու ամենեն աստեցիկ դեմքերեն մին։ 95 տարեկան հասակին գյանքեն հերացած է Իդալիո եկեղեցական և քաղաքական գյանքի ամենաաստեցիկ դեմքերեն մեկը կարդինալ Կամիլո Ռուինին։ Ան երկար տարիներ վարած է Հրոմի թեմի բաբական փոխանորդի և Իդալիո եպիսկոպոսած համավակ դասի նախագահի պաշտոնները։ Սասուոլո քաղաքի մեջ ծնած ծիրնավորը 1991-ին 2007 թվականներուն գլխավորած է Իդալիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-ը, իսկ 1991-ին 2008 թվականներուն եղած է Կանեաբեդի ընտանուր փոխանորդը Հրոմի թեմին համար և ավակերեց Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան մայր դաջարին։ Մահվան կուժը պաշտոնապես հաղորդած են Հրոմի թեմի փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռենիա և եպիսկոպոսական խորուրդը։ Իրենց հրապարակած պաշտոնական հայտարարության մեջ անոնք երախտագիտություն հայտնած են կարդինալ Ռուինիի երկար ու արդյունաշատ քրիստոնական կյանքի և եկեղեցու մատուցած անսակարգ ծառայության համար։ Անոր հովական առաջնորդությունը խոր հետ ցկած է, ան օժտված էր քաղաքի մեջ քրիստոնյաներու ներգայությունը իմաստավորելու մեծ հանճարով։ Ռուինի կարդինալը, որ աչքի գզարներ, եկվի, քաղաքական և ընկերային շրջատարձները զադորոշելու իր սուր միտքով գենսական գնգադեր մշակութային անցումներու հոլովույթը առաջ նորդել գատողի գե հբարդությամբ։ Ան համոզված էր, որ մենք ժառանգորդներն ենք արժեքներու այնպիսի հարստության, որ պետք չէ պահել, այլ պետք է պահպանել ու պաշտպանել, հավատարիմ մնալով իր եպիսկոպոսական նշանապանին։ Դժմարդությունը պիտի ազատեցես, նշված է թեմական հայտարարության մեջ։ Վերջին ամիսներուն զինանավորին առողջական վիճակը ձանրացած էր, ինչ որ կպահանջեր ամենօրյա խնամ և բժշկական հսկողություն իր բնակարանի մեջ։ Նշենք, թե 5/18/2026 երեկոյան ժամը 4:30-ին Սուրբ Պետրոսի մայր տաճարի ավագ խորանին վրա դեղի բիդունենա երջանկահիշատակ կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուղարգավորության և հոգեհանգստյան Սուրբ Պատրակը գլխավորությամբ Լևոն 14-րդ բաբին և մասնակցությամբ կարդինալներու, արքեպիսկոպոսներու և եպիսկոպոսներու։ Կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան հետևանքով կարդինալական տասը այժմ կհաշվե 241 կարդինալներ, որոնք կպաշտվին հետևյալ ձևով 117 քահանայապետ ընդդրող կարդինալներ և 124 ոչ ընդդրող կարդինալներ։
1: Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ողջույն ձեզ։ Թերթադելով Սուրբ Կրային լահին գամնոր գդագարանի էջերը, իրազեք գտարնանք, թե ինչպես իր ձրախիրները և նպատակները իրականացնելու համար Աստված գհաջոյանա ընդրել անօրինակ դեմքեր և անձեր և կամ անսովոր բարականներ։ Բավարար միդիլար միայն նգարի արդել Թավիթ թագավորին շնության ու մարդասպանության թրվակները, հիշել Աստուծո երեսեն պաղջող Հովնան Մարգարեն և իր փոքրոքի և կծուց գործելավոճը Աստուծո նկատմամբ, Աբրահամի թերահավատ գինը Սարան, որ հագարակ իր ամլության և հարաճացած դարիքին դիրոչ լիագադար գամքով մայր դարձավ երգրի բոլոր ասկերուն։ Բազմաթիվ այլ առիթներով Աստված հայտնած է իր ամենագարողությունը մարդկային խեղճությունը զորության վերաձելով և մեղավորները սրբացնելով։ Եվ այսպես Աստված հավադարիմ իր ուղեկիցին գրկոտ ու միաժամանակ աբիգար ցգնորսմը վեն դարձուց, որու վրա պիտի հիմներ իր եկեղեցին։ Հետակային Բողոս Արաքյալ պիտի խոստովանի, ինչ որ դերը իրեն ըսած է։ Անգսե իմ զորությունս ամբողջապես կհայտնվի մարդուս դգարության մեջ, որովհետև ինչ որ Աստված գուզե, ձեր սրբությունն է։ Եվ այս դգարությունը պիտի դառնա մեծությունը վերոնշյալ խեղճուգրակ ծգնորսին, որ իբրև առաքյալ առաջինը պիտի ըլլա թավանելու Քրիստոսի մեջ Աստուծո որդին, հետևանքը պիտի ըլլա անմիջական, որովհետև իթիմաց այս հախուրն հայտնության Հիսուս անոր պիտի հանցնե երկնքի արքայության բանալիները։ Բարձ խոստումի մը պատկերեն անդին, Քրիստոսի մեծակույն թրվադիքն է, որ գարդահայտվի հոս վերուհիշալ խոսքերու մեջ հանդեպ այս սիրազեղ և հավադարիմ և նույնքանալ բադրաստապան քալիվյացի ծգնորսին, որ հագարակ իր բազմաթիվ թերություններուն, սայթակումներուն, անզուսպ արդահայտություններուն, նամանավանդ չարչարարած գիշերը, գադարած երիցս ուրացումներուն, և պիտի տրժե և ասե ձեր ըսած մարդը չեմ ճաշնար, ասով հանդերց Քրիստոս պիտի շրայլի անոր բացարիք մենաշնորը արքայության բանալիները ըստանցնելու։ Մյուս կողմեն առաքելապետին ապահովությունը, թե Հիսուս զինքը անվերաբահ սիրով գսիրեր և գբահբաներ հուսալուկում է և իրեն հանցնված բաշտոնի մեջ տեղացում է։ Նամանավանդ իր կյանքի վերջին դարիներուն, երբ առաջնորդ եղավ Հռոմի քրիստոնյաներու հասարակության և իր վարդապետի գոչին հավատարիմ մնալով իր յանքը զոհեցոր սիրահոժար լիուլի եւ անսագարգ ինքնանվիրումով իր կայտումներով հանդերց Պետրոսի վիճակի էր Հիսուսի գոմե իրեն դրված հանսնարարությունները լիովին գդարել նման այս արաքյալին մենք ալ գոչված ենք Հիսուսի հետևելու հագարակ մեր դգարություներուն թերություներուն եւ անհավատարմություներուն մենք եւս աբավինելով աստուծո բարեկութության եւ անսալով սուրբ հոգու ներշնչումներուն կրնանք մեծամեծ սխրանքներ իրագործել երբ աստված ընդրեց այն երանթոտ նախանցախնդիր եւ դակարյուն Պետրոսը ագնգալություն ուներ որ այդ ցգնորսը ջանշտալով Հիսուսի աստվածային ինքնությունը եւ վստահելով անոր ներողամդության վրա պիտի գարենար հարաջ տանիլ աստվածային վարդապետին փրկարար ձրակիրները աստված որ մեզ մեր յուրաքանչյուրեն եւս ագնգալություններ ունի եւ այնպես ինչպես չլքեց իր առաքյալը երբ սայտակեցավ այ շարունակեց անոր վստահիլ նմանապես իր երեսը չի դարձներ մեզ մեր երբ մեղանչենք այլ գիշարունակի մեզի առաջարգել իր սրպարար շնորքը որբեսի չգործվինք աստված մեզ միշտ գսրդաբնթե այն խոսքերով զոր ուղած էր ավիդարանի մեղավոր գնոջ ես ալ քեզ չեմ թադաբարդև քնա եւ այլևս մի մեղանչեր մեր դիրոջ միակ պապակն է որ իրեն հետ կործակցինք որպեսի իրականացնենք իր բրգարար ձրախիրը, այսինքն մեր սրբությունը։ Այլևս մի մեղանչեր, թողլա նաև մեր առորեական գյանքի գարկախոսը անոր հանդեպ, որ մեզ իսպար սիրեց։ Ամեն։ Սիրերի եղբայրներ և քույրեր, հոս գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունը, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը։ Անուն Հիսուսի բարավորյալ եղեցի։
2: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի բարավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 17 հունիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից այն ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրաբարագեն ունգնտրությունն ու գոչը։ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց ամերկյան մայր ցամաքի մանուկներու պաշտպանության հետազոտական և ուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Ոչևս է կարդինալ Կամիլո Ռուինին։ Հաղորդումը գպագենք աստվածային փրկարար ձրագիրը մեր սրբությունը, կերարկելիք է որ կվարտապետ Զաբարյանի խորհրդածությամբ։

Levonda so chorot kania bedin chorek shapti orva hara baragain antanur ungantrutuna. Chorek shapti dasniot hunisin levonda so chorot kania beda sur bedros hara baragin vara kilhavoret chorek shapti orva hara baragain antanur ungantrutuna hazaravor idalatsi yev odaregria uchtavor neru nergayutyam. Noin serputuna antatartsav anzel shapat espanya gadarats ir arakelagan jamportutyan. Որ ներառած էր Մադրիդը, Բարսելոնան, Մոնսերատի վանքն ու Կանարյան գղզիները։ Կայնաբեդ ընդգծեց, որ Աֆրիկյան 4 երկիներ այցելելու հետ այս մեկը ընդգրկում էր հինավուրց կաթողիկե ավանդություններով հարուստ և ընկերամշակութային մեծ փոփոխություններ ապրող եվրոպական երկրի մեջ։ Կայնաբեդը հատուկ քննագությամբ հիշեց իսպանյոլ ժողովրդին արքայական ընտանիքին Եվ քաղաքական ու գյուղական իշխանությունների չեմ ընդունելությունը նշելով որ հավատացյալներու հոց բազմության ներգայությունը թե բատմական դաջարներու եւ թե արտիական մարզատաշտերու մեջ գպաստե հասարակության մեջ արգա դժմարդության ու արտարության ձարավը ավանտագանի եւ արտիագանի այս հանդիպումը ինձի սկացնել դվավ եվրոպայի գենտանի հարստությունը որ հինցած իրականություն մը չէ այլ այսօրվան համաշխանացած մարդարավերները դիմակրավելու հզոր ժանանկություն։ Այս դիրենեց բաբը հիշեցուց իր վերջին Մանիֆկա ումանիտաս շրջապերագանը, որուն նպատակն է բաշմանել մարդկային արժանապատվությունը արհեստական բանականության տարաշրջանին։ Իր հանդիպումներու ընթացքին սրբազան հայրը շեշտեց հուսադության մեջ գտնվող մարդկության հույսի ավելիսը փոխանցելու կարևորությունը, հատկապես անոնց, որոնք կդարաբին սխալ զարգացման դիբարներու բաճարով։ Նույն սրբությունը հիշեց Իսպանիա գադարած հանդիպումները, որոնց շարքին սերային չարաշահումներու զոծ դարձած անցելուն հետ, որոնք լսվելու իրավունքը բանջեն պանդարկյաններու և անհանգիստ, բայց բաց ծրակիներով լեցուն երիտասարդներուն հետ։ Նոնի սրբություն նշեց, որ ճամփորդության վերջին հանգրվանը Կանարյան գղզիները հանդիսացավ ամբողջ այցելության բանալին։ Աշխարհակրական այս դիրքը ուր դեղական եկեղեցին գտնունի Աֆրիկայից եկած հազարավոր բռնիկ ախտականներ։ Ան գոչուղեց հարցին մոտենալու ոչ թե սոսկ վարչական կամ քաղաքական դեսանգույնեն, այլ եղբայրության ոգիով, որ հիմքն է սիրո քաղաքագրթության գերտման։ Նոնի սրբությունը իզրապագեց իր խոսքը ասելով. «Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այս արաքելական ճամփորդության ղարքախոսն էր Ալցատ Լամիրադա, բարձացուցեք ձեր հայացքը»։ Ասոնք Հիսուսի խոսքերն են ուղված իր առաջին աշակերտներուն սորվեցնելու համար անոնց մարդոց եւ բազմություններու մեջ տեսնել գյանքի, ճշմարտության եւ լիության պապակը։ Դերը առաջին հերթին ինձի գրկնեց այդ խոսքերը եւ անոր շնորհքով եսալ այդ մեգա ամրիցա ճամփորդության ընտածքին։ Այսօր գուզեմ ցեզի հետ բաժնել այս հրավերը։ Բարձրացնենք մեր հայացքը։ Հիսուսեն սորվինք նաև մեր մերձավորին, մարդոց և աշխարհին Աստծո աչքերով, այսինքն սիրով, հարգանքով և կտասերդությամբ։ Վերջապես գուզեմ շնորհալություն հայտնել բոլոր անոնց, որոնք աղոթեցին այս արաքելական ճամփորդության հաջողության համար, հատկապես հայեցողական գյանք ապրող գրանավորիներուն, որոնք իսպանյոլ մեջ Աստծո շնորհքով շատ բազմատիվ են։ Շարունակեցեք աղոթել, որպեսզի Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությամբ իմ ցանած ծերմերս արատ բդուղներ տան շնորհալություն։ Լևոնդասը չորորդ բաբին գոչը հրաբարագայան ունգնդրության ավարդին։ Չորեք շապտի դասնյոտ ունիսին հրաբարագայան ընտանուր ունգնդրության ավարդին Լևոնդասը չորորդ կանայաբեդը անդրադարձավ միջազգային քաղաքականության և հագամարդություններու առանցքային երկու զարգացումներուն, մեկ կողմէ հայտնելով իր խնդակցությունը, իսկ մյուս կողմէ իր խոր մտահոգությունն ու ցավը։ Սրբազան հայրը մեծ քահանագություն և երախտագիտություն հայտնեց Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև ցերկ բերված համաձայնության համար, որ ծանոթ է որպես Իսլամաբադի հուշակիր Պակիստանի միջնորդական թերագադարության պատճառով։ Համաձայնակիրը պաշտոնապես պիտի ստորագրվի ուրբաթ 19 հունիսին Զվիցերիո Լուցեն լիջի մոտակայքը։ Ասիգա երկխոսության և բանակցություններու համբերադար աշխատանքի կաչելերական արդյունքն է։ Գմախտեմ, որ այս համաձայնությունը նպաստե միջին արևելքի մեջ փոխադարձ վստահության, անվտանգության ու գայունության ամրապնդման։
Kaniabede naev şeştet, hülyagan, zenkeru, veratsman, yev dindesagan u ıngerayin xıntineru lutsman hramayagana. Miskome norin sırputyun antratartsav Ukrayna'yan hasnogh tsavali lurerun ur baderazm arten chorort darin lalov geshanage entlainvil. Norin sırputyun hishets verchin hrt iragotzuma vorun hedevankov zohvats en ammeh khagakatsiner yev hrgizvats e Kievi surp asotatsni nnchman mayr dajari danika vor UNESCO-i hamashkharayin zhanakutyan mas kgazme. Levon 14 Baba իր հոգևոր մոդիգություն հայտնեց զոհերուն դանիկներու եւ վիրաբորներուն ուղղելով սրդակին գոչմը. Բոլորը գրավիրեմ աղոթելու, որբեսի այս պատերազմը ավարտի։ Դիրոճմե խնդրենք, որ Պանա երկխոսության ուղիներ շիշեցնե ադելությունը եւ հնարավոր դարձնե արդար եւ դեվական խաղությունը։ Լևոն 14 Բաբը ընդունեց ամերիկյան մայր ցամաքի մարմուկներու պաշտպանության հետազոտական եւ ուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Չորեքշաբթի 17 հունիս 2026-ին Լևոն 14 Կանեաբեդը Վատիկանի մեջ ընդունած է ամերիկյան մայր ցամաքի մարմուկներու պաշտպանության հետազոտական եւ ուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Լադին Ամերիկայի դարբեր երկիները ժամանած բադվիրակներուն ուղված իր խոսքի մեջ Բաբը երախտագիտություն հայտնած է անոնց կդրած կարևոր աշխատանքին համար, որուն նպատակն է եկեղեցական համայնքները վերաձել անվտանգ վայրերու, հատկապես մանուկներու, տերահասներու և խոցելի անձերուն համար։ Սրբազան հայրը շեշտած է, որ Քրիստոսի այդ հանդիպումը մարդը գարաչնորդ է դեպի սիրով ու ազատությամբ լեցուն կյանք։ Մինչ դերսերային ճարաշահումի բարակաները գհարաճացնեն հոգեկան ձանր վերքեր, որոնք գգաշկանտեն ու գվնասեն մարդկային ու հոգևոր զարկացումը։ Որբեսի դիրոչ հետ սիրո դշմարիտ փորձարություն մկոյանա, անրաժեշտ է, որ ունենանք անվտանգ տարածքներ, ընդգծած է Կանեաբեդը հիշեցնելով Ավետարանի պատվիրանը փոքրիկներուն համար կայտաղության պատճառ չտանալու մասին։ Լևոն 14 Բաբը վերիշած է Սպանիա գդարած իր վերջին առաքելական ճամփորդությունը, ուր դեղի եպիսկոպոսներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած էր զոհերու գրած ցավին. Եկեղեցու առաքելությունը. Եկեղեցական համայնքը գոչված է պատասխանելու մտիկ ընելով դժմարդությամբ, արտարությամբ, հադուցմամբ և գանխարգինմամբ ու խնամքի մշակույթի հանդեպ ավելի վճռական հանձնարարությամբ։ Համադեղ բարդականություն Բաբը նշած է, որ թեև այս մեկը նախ և առաջ հովիվներու բարդականությունն է, սակայն կվերաբերի եկեղեցու բոլոր անդամներուն և չեպրոմի մասնակիցները ձայն ստացած են նաև արեստավարժ մագարտակով։ Ողջունելով ներկաները սրբազան հայրը կաչալերած է զանոնք առաջ տանելու իրենց գործունեությունը, սերդացնելով գործակցության ցանցերը դեղական եկեղեցներու և քաղաքացիական հաստատություններու միջև։ Իմ պապակս է, որ եկեղեցու բոլոր դարածները իսկապես լան Հիսուս Քրիստոսի հետ բտղապեր հանդիպման վայրեր, ձերծ վախերը, գասկացները կամ անվստահությունը եզրապագած է Բաբը պատվիրակներուն և անոնց ընտանիքներուն շնորհելով իր առաքելական օրհնությունը։ Ոչ եւս է կարդինալ Կամիլո Ռուինի իտալական եկեղեցու ամենեն աստեցիկ դեմքերեն մին։ 95 տարեկան հասակին Գյանկեն Հերացածը Իտալիո եկեղեցական եւ քաղաքական Գյանկի ամենաաստեցիկ դեմքերեն մեգա Կարդինալ Կամիլո Ռուինին ան երկար դարիներ վարած է Հրոմի թեմի բաբական փոխանորդի եւ Իտալիո եպիսկոպոսատ համավակ տասի նախագահի պաշտոնները Սասուոլո քաղաքի մեջ ծնած Ծիրնավորը 1991-ին 2007 թվականներուն գլխավորած է Իտալիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-ը, իսկ 1991-ին 2008 թվականներուն եղած է Կանեաբեդի ընտանուր փոխանորդը Հրոմի թեմին համար և ավակերեց Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան մայր դաջարին։ Մահվան կուժը պաշտոնապես հաղորդած են Հրոմի թեմի փոխանորդ Կարդինալ Բալդասարե Ռեինյա և եպիսկոպոսական խորուրդը իրենց հրապարակած պաշտոնական հայտարարության մեջ անոնք երախտագիտություն հայտնած են Կարդինալ Ռուինիի երկար ու արդյունաշատ քրիստոնական կյանքի

0: Ին դժմարդությունը վիդեազադեց ես նշվաձե թեմական հայդարության մեջ։ Վերջին ամիսներուն զինանավորին առողջական վիճակը ձանրացած էր, ինչ որ գբահանչեր ամենօրյա խնամ և բժշկական հսկողություն իր բնակարանի մեջ։ Նշենք թե 5/7/18/2026-ին երեկոյան ժամը 4:30-ին Սուրբ Պետրոսի մայր դաջարի ավակ խորանին վրա դեղի բիդունենա երջանկահիշատակ կարդինալ Կամիլո Ռուինիի հուղարգավորության և հոգեհանգստյան Սուրբ Պատրիարքը գլխավորությամբ Լևոն 14-րդ բաբին և մասնակցությամբ կարդինալներու, արքեպիսկոպոսներու և եպիսկոպոսներու։ Կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան հետևանքով կարդինալական տասը այժմ կհաշվե 241 կարդինալներ, որոնք կբաժնվին հետևյալ ձևով 117 քահանայապետ ընդդրող կարդինալներ և 124 ոչ ընդդրող կարդինալներ։
1: Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ողջույն ձեզ։ Թերթադելով Սուրբ Կրային լահին գամնոր գդագարանի էջերը, իրազեք գտարնանք, թե ինչպես իր ձրակիրները և նպատակները իրականացնելու համար Աստված գհաջոյանա ընդրել անօրինակ դեմքեր և անձեր և կամ անսովոր բարականներ։ Բավարար միտիելար միայն նգարի արդել Թավիթ թագավորին շնության ու մարդասպանության թրվակները, հիշել Աստուծո երեսեն պաղջող Հովնան Մարգարեն և իր փոքրոքի և կծուց գործելավոճը Աստուծո նկատմամբ, Աբրահամի թերահավատ գինը Սարան, որ հագարակ իր ամլության և հարաճացած դարիքին դիրոջ լիագադար գամքով մայր դարձավ երկրի բոլոր ասկերուն։ Բազմաթիվ այլ առիթներով Աստված հայտնած է իր ամենագարողությունը մարդկային խեղճությունը զորության վերաձելով և մեղավորները սրբացնելով։ Եվ այսպես Աստված հավադարիմ իր ուղեկիցին գրկոտ ու միաժամանակ աբիգար ցգնորսմը վեն դարձուց, որու վրա պիտի հիմներ իր եկեղեցին։ Հետակային Բողոս Արաքյալ պիտի խոստովանի, ինչ որ դերը իրեն ըսած է։ Անգսե իմ զորությունս ամբողջապես կհայտնվի մարդուս դգարության մեջ, որովհետև ինչ որ Աստված գուզե, ձեր սրբությունն է։ Եվ այս դգարությունը պիտի դառնա մեծությունը վերոնշյալ խեղճուգրակ ծգնորսին, որ իբրև առաքյալ առաջինը պիտի ըլլա թավանելու Քրիստոսի մեջ Աստուծո որդին, հետևանքը պիտի ըլլա անմիջական, որովհետև իթիմաց այս հախուրն հայտնության Հիսուս անոր պիտի հանցնե երկնքի արքայության բանալիները։ Բարձ խոստումի մը պատկերեն անդին, Քրիստոսի մեծակույն թրվադիքն է, որ գարդահայտվի հոս վերուհիշալ խոսքերու մեջ հանդեպ այս սիրազեղ և հավադարիմ և նույնքանալ բադրաստապան քալիվյացի ծգնորսին, որ հագարակ իր բազմաթիվ թերություններուն, սայթակումներուն, անզուսպ արդահայտություններուն, նամանավանդ չարչարած գիշերը, գադարած երիցս ուրացումներուն, և պիտի տրժե և ըսե ձեր ըսած մարդը չեմ ճաշնար, ասով հանդերց Քրիստոս պիտի շրայլի անոր բացարիք մենաշնորը արքայության բանալիները ըստանցնելու։ Մյուս կողմեն առաքելապետին ապահովությունը, թե Հիսուս զինքը անվերաբահ սիրով գսիրեր և գբահբաներ հուսալուկում է և իրեն հանցնված բաշտոնի մեջ տեղացում է։ Նամանավանդ իր կյանքի վերջին դարիներուն, երբ առաջնորդ եղավ Հռոմի քրիստոնյաներու հասարակության և իր վարդապետի գոչին հավատարիմ մնալով իր կյանքը զոհեց հոն, սիրահոժար, լիուլի և անսագարգ ինքնանվիրումով։ Իր կայտումներով հանդերց Պետրոսի վիճակի էր Հիսուսի կողմէ իրեն դրված հանձնարարությունները լիովին կատարել։ նման այս առաքյալին

0: Մենք ալ գոչված ենք Հիսուսի հետևելու։ Հագարակ մեր դգարություններուն, թերություններուն և անհավատարմություններուն մենք եւս աբավինելով Աստուծո բարեկութության և անսալով Սուրբ Հոգու ներշնչումներուն կռնանք մեծամեծ սխրանքներ իրագործել։ Երբ Աստված ընդրեց այն երանդոտ նախանցախնդիր և դակարյուն Պետրոսը ակնկալություն ուներ, որ այդ ցգնորսը ճանճտալով Հիսուսի աստվածային ինքնությունը և վստահելով անոր ներողամտության վրա պիտի գարենար հարաճ տանիլ աստվածային վարդապետին փրկարար ձեռագիրները։ Աստված, որ մեզ մեր յուրաքանչյուրեն ևս ակնկալություններ ունի, և այնպես, ինչպես չլքեց իր առաքյալը, երբ սայտակեցավ, այ շարունակեց անոր վստահիլ, նմանապես իր երեսը չի դարձներ մեզ մեր, երբ մեղանչենք, այլ գիշարունակե մեզի առաջարգել իր սրպարար շնորքը, որպեսի չգործվինք։ Աստված մեզ միշտ գսրդաբնթե այն խոսքերով, զոր ուղած էր ավետարանի մեղավոր գնոջ. Ես ալ քեզ չեմ թադաբարդեր, քնա և այլևս մի մեղանչեր։ Մեր ծիրոջ միակ պապակն է, որ իրեն հետ կորձակցինք, որպեսի իրականացնենք իր փրկարար ձեռագիրը, այսինքն մեր սրբությունը։ Այլևս մի մեղանչեր, թող լա նաև մեր առօրեական կյանքի գարկախոսը անոր հանդեպ, որ մեզ իսպար սիրեց։ Ամեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հոս գպագեմ այսօրվա խորհրդածությունը հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը, անուն Հիսուսի բարավորյալ եղեցի։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի բարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար, քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ, և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված, և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մգրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարտոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պար, կավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 18-ունիս 2026 հարկելոն ընդդիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Ռուակոյի դարեկան ընտանուր ժողովի մասնակիցները։ Նույն սրբության պատգամը Երուսաղեմի հրեական համալսարանի վարչական խորհրդի անդամներուն։ Եվրոպական միության եպիսկոպոսատ համովակը դասերը մտահոգություն հայտնեցին միութենական արդաքսման նոր օրենքի նկատմամբ։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Դասոչորորդը բաբը ընդունեց արևելյան եկեղեցներու օգնության գործակալություններու դարեգան լիակումար ժողովի մասնագիցները։ 5-7-ի 18-ը հունիսին Լևոն Դասոչորորդ բաբը ընդունեց արևելյան եկեղեցներու օգնության գործակալություններու դարեգան լիակումար նիստի մասնագիցները։ Այս արդիվ արդասնած պատգամի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց արևելյան կաթողիկե եկեղեցներու հոգևոր և մշակութային ժառանգության կարևորությունը, ինչպես նաև անոնց դիմակրված մարդարավերները։ Քանաբեդը ընդգծեց, որ արևելյան եկեղեցներու օգնություն ցուցաբերելը միայն նյութական միջոցներ դրամատրել չի նշանակել, այլ նաև անոնց ինքնության և ավետարանական առաքելության ամրապնդում, հատկապես հոգևորականներու և վանականներու բացշաճ գազմավորման միջոցով։ Անվողջունեց Ռովակոյի այս տարվան քննարկումներու կենտրոնացումը ջեմարաններու և ուսումնական հաստատություններու մեջ ապագա հոգևոր սպասավորներու պատրաստության վրա։ Բաբը հիշեցուց, որ կաթողիկե եկեղեցին միացյալ է, բայց ոչ միակերպ, և որ արևելքի բազմազան ավանդությունները իրեն ձեսերով, աստվածաբանական մտածողությամբ և հոգևոր ժառանգությամբ հարստություն կներկայացնեն ամբողջ եկեղեցու համար։ Ան վերահաստատեց նաև երկրորդ Վատիկանի դիեզերական ժողովի ուսուցումը, ըստ որուն արևելքի և արևմուտքի տարբեր աստվածաբանական արտահայտությունները փոխ լրացնող են և ոչ թե հակատրվող։ Լևոն Դասոչորորդ հատուկ կերպով շեշտեց արևելյան քրիստոնեական ավանդության ճանաչման և ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը, նշելով, որ այդ ժառանգության անդեսումը կնշանակե եկեղեցու աղքատացում։ Անգոչուղեց շարնագելու ներծումները հոգևորներու գազմավորման և արևելքի հոգևոր կանցերու պոխանցման կործի մեջ։ Իր խոսքի մեջ սրպազան հայրը անդատարձավ նաև ներգա միջասկյային իրավիճակին, խոր մտակություն հայտնելով բադերասներու հետևանքով շարնակվող մարդկային դարավանքներուն համար։ Ան հագատրեց մարդասիրական աջակցության կործը բադերասներու վրա բատնվող հսիայական միջոցներուն, նշելով, որ մինչ բարեսիրական գազմագերբությունները կյանք կստեղծեն, պատերազմ հրաղրողները մահ կսերմանեն։ Բաբը առանձնադուկ կերպով խոսեցավ արևելյան քրիստոնյաներու զանգվածային արդակախտի մասին, որուն հիմնական պատճառը պատերազմն ու անապահովությունն են։ Աներգայացուց անգայունություն երևույթը, որպես արևելքի եկեղեցները արյունակամ ընող նոր աղետ, մատնանշելով պետական հաստատություններու դգարացումը, զինյալ խմբավորումներու ասեցությունը, քաղաքական գաղվածությունները և դնդեսական անորոշությունը։ Վախն ու անապահովությունը գդիրեն բազմաթիվ երկիրներու մեջ, աշխատանքը, առողջապահությունը և գրթությունը հաջախ կգտնվին ժամանակավոր ու անգայուն վիճակի մեջ, իսկ այս ամենը առաջին հերթին գահարված է ընտանիքները, երիտասարդները, ձերերը ու հիվանդները, նշեց ան։ Վերջապես Լևոն Դասոչորորդ բաբը միջազգային հանրության գոչ ուղեց լրջորեն անդրադառնալու պատերազմներու և անգայունության հետևանքներուն, ընդգծելով, որ անոնք ճակատագրական անխուսափելիություն չեն, այլ մարդկային ընդրություններու հետևանք։ Անհրավիրեց աղոթելու խաղաղության համար և արտընծնելու մարդկային խիճը հանուն արտարության, մարդկային արժանապատվության և քաղաքագրթական պատասխանատվության։ Հատիպման ավարտին քահանաբեդը խորին շնորհակալություն հայտնեց Ռուակոյի անդամներուն և բոլոր բարերարներուն, որոնք ավետարանի ոգիով գշանագեն աջակցիր գարեկավոր համայնքներուն և հավատարիմ կմնան քրիստոնեական սիրո առաքելության։
1: Հոցող հոսույթներու ժամանակաշրջանի մեջ համալսարանները թողելան երկխոսության վայրեր, ըսաց Լևոն 14-րդը։ Համալսարանները ակադեմիական և մարդկային հանդիպման բնական և ավանդական վայրեր են, որոնց հիմնական դերն է ստեղծել փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված երկխոսության մթնոլորտ, ուր կարելի է ուսանել նույնիսկ տարակարծիքներեն և համբերությամբ հաղթահարել անվստահության և թյուրիմացության պատնեշները։ Այս միտքն արտահայտեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Երուսաղեմի հրեական համալսարանի վարչական խորհրդի անդամներուն հետ հանդիպման ընթացքին, որոնց ընդունեց այսօր 18 հունիսին Վատիկանի կոնչիստորո դահլիճան ներս։ Վերոնշյալ ոչ դյուրին առաքելության համար նորին սրբության խոսքերով համալսարանները պետք է անդադար աշխատին երաշխավորելու համար, որպեսի շարունակեն գոյություն ունենալ իմաստալից հանդիպումներ ու հնարավորություններ, երկխոսության արտոնյալ տարածքներ, ուր գիտելիքի փնտրտուքը բացատրեց պապը, սերտորեն կապված է գաղափարներու փոխանակման հետ։ Եվ երբ միտքերու փոխանակումը տեղի կունենա փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտի մեջ, բոլորը կօգտվին սորվելով ուրիշներու փորձառություններեն և վկայություններեն, նույնիսկ անոնցմէ, որոնց հետ կրնան համամիտ չլալ, այդպիսով կնպաստեն քայլ առ քայլ քանդելու թյուրիմացության և անվստահության պատնեշները, հարեց հուսկ պապը ավելցնելով, բռնության և խոցող խոսույթներու ներկա ժամանակներուն համալսարանական համայնքը կոչված է ըլլալու իրական խաղաղության արհեստավոր, զինաթափ ու զինաթափող խոնար ու հարատև խաղաղության։ Սրբազան հայրն այնուհետև հղում կատարեց սաղմոսներուն, որոնք կխոսին աստուծոմը մասին, որ խաղաղություն կավետ է իր ժողովուրդին, յուրաքանչյուրը հրավիրելով դառնալու անոր գործիք աշխարհի մեջ, սկսելով սեփական անձեն ու համայնքեն, որ նաև Սուրբ Օգոստինոս կհորդորեր. Կաղոթեմ, որպեսի խաղաղության կերտիչներ պատրաստելով, համալսարանական համայնքը կարենա շարունակել ըլլալու հույսի և միության փարոս, հետս հետ ավելի բաժնված աշխարհի մեջ, ասավ առայդ Լևոն 14-րդ պապը, ավարտելով իր ճառը։
0: Լևոն 14-րդ պապը իր խորհրդավարություն հայտնեց կարդինալ Կամիլո Ռիվինիի մահվան արդիվ։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը ծավակցակիր մհղեց հրոմի տեմի բաբական ընտանուր փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռենային իր խորին վիշտն ու երախտագիտությունը հայտնելով հրոմի տեմի վաստակավոր փոխանորդ կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան դխուր արտիվ։ Հունիս 17, 2026 թվագիր պաշտոնական կրության մեջ կանայաբեդը բարձր կնահատաձե հանկուցյալ կարդինալին երգարամյա ու նվիրյալ ծառայությունը եկեղեցական անտաստանեն ներս, ձայն որակելով որպես հարկված եկեղեցական մը, որ մերց գործունեություն ձվարած է նախ Ռեջո Էմիլիա Գուաստալայի թեմի մեջ, ապա որպես դեղագալ եպիսկոպոս և իվերջո իր ամբողջ կյանքը նվիրած է հրոմի թեմի ու իդալիո եկեղեցվո բայձարացման։ Այս փորձարու և իմաստուն եղբոր հիշատակումը, որ ազդված էր խորունք հավատքով, սուր միտքով ու հերադես հայացքով գիշեցնե անոր պեղուն աշխատանքը իդալիո եպիսկոպոսաց համաժողովի մեջ և մշակույթի աշխարհին հետ անոր հաստատած արդյունավետ երկխոսությունը, նշված է բաբին հերակիրին մեջ։ Լևոն 14-րդ կանեաբեդը իր սրդակցությունն ու մոդիկությունը հայտնած է եպիսկոպոսական խորհրդին հանկուցյալի ընդանեկան բարականերուն հրոմի կանայական տասուն և բոլոր հավատացյալներուն։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը հերակիրը ավարտած է հայցելով ասոցամոր բարեխոսությունը, որպեսի դերը հանկուցյալ կարդինալին հոգին ընդունի երկնային Երուսաղեմի մեջ և իր առաքելական օրհնությունը փոխանցած է բոլոր անոնց, որոնք կսկան այս գորուստը, հադուկ երախտագիտություն հայտնելով նաև անոնց, որոնք խնամք և հոգադարություն ցուցաբերած են հանկուցյալ ծիրանավորի գյանքին վերջին օրերում։ Նշենք թե կարդինալ Ռուինի Կամիլո գյանքեն հերացավ 95 տարեկանին, ան երկար տարիներ վարած է հրոմի թեմի բաբական փոխանորդի և իդալիո եպիսկոպոսատ համավակ դասի նախագահի պաշտոնները։ Սասուոլո քաղաքի մեջ ծնած ծիրանավորը 1991-2007 թվականներուն գլխավորած է իդալիո եպիսկոպոսատ համավակ դասը, իսկ 1991-2008 թվականներուն եղած է կանյաբեդի ընդհանուր փոխանորդը հրոմի թեմի համար և ավակերեց Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան մայր տաճարին։ Կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան հետևանքով կարդինալական տասը այժմ կհաշվի 241 կարդինալներ, որոնք կպաշտպանվին հետևյալ ձևով 117 կանայաբեդ ընդդրող կարդինալներ և 124 ոչ ընդդրող կարդինալներ։ Կոմիտեն մտահոգություն հայտնեց միութենական արդակցման նոր օրենքի նկատմամբ։ Եվրոպական խորհրդարանը վավերացուց գաղթականներու արդակցման վերաբերյալ նոր գաղտնակարգը 418 ԱՅՈ 218 ոչ եւ 30 ծերմբահ կվեներով։ Օրինակի ձիվ որդեգրումը հարաճացուցած է Եվրոպական Միության Եպիսկոպոսատ համավակ տասերու հանցնախումբին խոր մտահոգությունը։ Հանցնախումբի նախակահ Կերաբայձար Մարիանո Կրոչատայի ստորագրությունը գրող Բաշտոնական հայտարարության մեջ գշեստվի մարդկային արժանապատվության հիմնական իրավունքներու եւ ընդանեկան միասնության բաղմանման անհրաժեշտությունը հատուկ խնամ բանջելով առավել խոցելի խավերուն համար։ Ստրասբուրգի մեջ գումարված Դիակումար Նիստի ընթացքին Եվրոպական խորհրդարանը կանանց լույս վարեց արդաքսման նոր օրենքին, որ անցավ Աչագոմյան եւ Գետոնամետ Աչագոմյան քաղաքական ուժերու միահամուր աջակցությամբ, որոնց միացան նաեւ Ցախագոմյան քանի մը պատգամավորներ։ Այս բարեփոխումը, որ արդեն իսկ նախնական համաձայնության արժանացած էր խորհրդարանի եւ խորհրդի միջեւ, գնահատես է գործակցության նոր բարդավորություններ այն օդար եգրացներուն համար, որոնց նկատմամբ արդաքսման որոշում դրված է։ Գալանովորման ժամկետի երկարացուկում մինչև 24 ամիս հատուկ բարականերու մեջ, փոխատար ճանաչում Եվրոպական Միության անդամ երկիրներու միջև և արդաքսման որոշումներուն։ Արդաքսման գետոններու հիմնում Եվրոպական Միության սահմաններեն դուրս երրորդ երկիրներու մեջ։ Եկեղեցու ահազանգը, քաղաքականությունը լոկ վիճակագրություն չէ։ Կոմեցեի նախակահ Կերաբայձա Կրոչատա բացահայտորեն կնդատած է օրենքի որոշ դրույթներ հայտարարելով բանդարգության բարականերու ընդլայնումը, իրավական փոխակարգման սահմանապահումները եւ պատասխանատվության փոխանցումը երրորդ երկիրներուն գարաճացնեն լուրջ բարոյական եւ մարդասիրական հարցականներ։ Քաղաքականությունը բարձրաբար դատաբարական ընդդացակարգ վիճակագրություն կամ սահմաններու գարաբարում չէ, անիգա գվերապերի մարդկային էակներու, գիներու, դղամարդոց և երեխաներու, որոնց մե յուրականչուր ունի անգողոպտելի արժանապատվություն, որ պետք է լա ամեն մեկ քաղաքական որոշման գորիզը։ Հայդարության մեջ կհիշատակվի նաև Լևոն 14-րդ բաբին վերջերս կատարած այցելությունը կանարյան գղզիներ, ուր սրբազան կայնաբեդը պատգամած էր չանդեսել ձովում մեջ խեղդվողները, մարդկային արևդուրի զոհերը կամ պատերազմյան ու չկապրուտենեն պաղծողները, քանի որ անոնք գրնային մեր ընտանիքին մեկ անդամը ըլլալ։ Եվրոպացի երկիրները գոչ կնեն միջազգային դանեկին արմանախիլ ընելու քաղաքականության պատճառները, ըստ իրենց յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի պաշտպանություն պնդրելու, բայց նաև իրավունք ունի չբարդացվելու լքել իր հայրենիքը պատերազմի աղքատության կամ բնապահպանական դակտապներու պատճառով։ Այս վճռական բահուն Եվրոպան գոչված է ոչ թե հրաժարելու իր հիմնադիր արժեքներն, այլ զանոնք վերահաստատելու արիությամբ, իմաստությամբ և մարդասիրությամբ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Օսմանյան բանակը Բեղոբոնես կներխուժ է։ Դերեկություն չունենք, թե Մխիթար նամակագրությամբ գաբ հաստատած լա Մեթոնի եղբայրագիցներուն հետ, հաղորդելու համար իրենց բարի հաջող ճամփորդության, Վենետիկ հաստատվելուն և Արորիան գազմագերբելու դերեկությունները։ Սակայն ժամանակագրության էջերեն կհասկնանք, որ Մխիթար Մեթոնի միապաններեն լուրջ չուներ, և շատ անգամ իրարամերժ դեղեկություններ կհասնեին։ Կարելի է ենթադրել, որ պատերազմական թերությունը չէր թույլատրեր հաղորդակցության մեջ մտնել արդաքին աշխարհին հետ։ Մխիթարի մեկնելուն 3 ամիս անցած էր, երբ Մեթոնի փողոցներուն մեջ լուր գշրջի, թե Օսմանյան նավադորմիղը հարցագած էր Վենետիկի հասարակաբերության դիրաբերության տակ գտնվող Բեղոբոնեսի արևելյան գղզիներուն վրա։ Ձովագալ ջանըմ հոջա Մեհմեդ Փաշան 5 հունիս 1715-ին հարցագած էր Թինոս կղզի վրա Օսմանյան գայսության նավադորմի անթիվ անհամար զորքով։ Իր հրամանին դագ էին 120-ը ավելի ռազմանավ, 58 արակաստանավ, 5 հրանավ 30 ցրգանավ, 60 մարդանավ եւ բազմաթիվ փոխադրանավեր։ Պատմութենեն գդերեգանանք, որ Թինոս կղզիի գարավարիչը Բարթոլոմեյո Բոբբի եւ զորաբեդը Բերնարդո Բալբի բաշարում են երկու օր յետք, տեսնելով թշնամի բանագի անհամեմատ հարավելությունը, առանց պատերազմելու գվջրեն անցնադուրել լալ։ Ամբողջ փերթաբահ զորքը շուրջ 3000 հոգի կքերևարվի Նեապոլիս եւ Օսմանյան նավադորմը, Թինոսի պաշտպանական ամրոցներն ու աշտարակները քանդել է յետք, գնավարգե թեպի հյուսիս բաշարելու համար Այկիա գղզին, որու գարավարիչը Ֆրանչեսկո Բեմբոն անցնադուր գլա 7 հունիս 1715-ին։ Այսպես եկեական ձովու գղզիները բոլորովին Օսմանյան դիրաբեդության դակ կանցնեին։ Նավադորմը հեզասահ կհասնի և ձովեն կբաշարե Նեապոլիսը։ Ցամաքի ջամփով Բեղոբոնեսի գլխավոր ամրագուր պերտակաղաքի թրներուն կհասնի նաև փոխարքան Սուլթանի մեծ վեզիրը Սիլահդար Դամատ Ալի Փաշան 80,000 ցիավոր եւ հետեւակ բանակով, օժանդակ ճոգատներով, հրոս ախումբերով եւ քերեվաճառներով։ Նեապոլիս մայրաքաղաքին մեջ Բեղոբոնեսի ընդհանուր գարավարիչը Ալեսանդրո Բոն հազիվ 2000 կանոնավոր բանակ եւ 1000 գամավոր զինվոր ուներ, իսկ բնիկ հույն ժողովուրդը Սուլթանի վրեժխնդրութենեն սարսափած օգնության չէին եկած։ Հարձակումը կսկսի 1715-ի հուլիս 12-ին Նեապոլիսի բարձրաբերձ և հաստահիմ ընդբարիսպներու և աշտարակներու ամրության վստահացած վենետկեցիները կթիմադրեն, հուսալով իրենց նավադորմի օժանդակության, որ չի ժամաներ։ Դանիել Ջիրոլամո Դոլֆին Ձովագալը իր ռամանոդրության դակ միայն 67 նավ ուներ և գնախնդրե քոնե հոնյական ձովու դիրաբերությունը ապահովել։ Այսպես հուլիս 20-ին Օսմանյան ռմբագոծման դարապինդակ Նեապոլիսը գինա և Դամադ Ալի Փաշա ռաման գարցագե զորականները և ժողովուրդը անխնա սուրի անցնել։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաջեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադի գա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի գանաքաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշագերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: Derent kez. Orhniale stui ganais, jev orhniale bduh vorovaini ko Hisus.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ո Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր յետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես տու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս։

0: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: 5/7/2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Պապը ընդունեց Ռուակոյի դարեկան ընտանուր ժողովի մասնակիցները։ Նույն սրբության պատգամը Երուսաղեմի հրեական համալսարանի վարչական խորհրդի անդամներուն։ Եվրոպական միության եպիսկոպոսատ համավակը 10-րդ մտահոգություն հայտնեցին միութենական արդաքսման նոր օրենքի նկատմամբ։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Դասոչորորդը բաբը ընդունեց արևելյան եղեցներու օգնության գործակալություններու դարեգան լիակումար ժողովի մասնագիցները։ 5-7-ի 18 հունիսին Լևոն Դասոչորորդ բաբը ընդունեց արևելյան եղեցներու օգնության գործակալություններու դարեգան լիակումար նիստի մասնագիցները։ Այս արդիվ արդասնած բատկամի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց արևելյան կաթողիկե եղեցներու հոգևոր և մշակութային ժառանգության կարևորությունը, ինչպես նաև անոնց դիմակրված մարդարավերները։ Քանաբեդը ընդգծեց, որ արևելյան եկեղեցներու օգնություն ցուցաբերելը միայն նույնական միջոցներ դրամատրել չի նշանակել, այլ նաև անոնց իկնության և ավետարանական առաքելության ամրապնդում, հատկապես հոգևորականներու և վանականներու բացշատ գազմավորման միջոցով։ Անվողջունեց Ռովակոյի այս տարվան քննարկումներու կենտրոնացումը ջեմարաններու և ուսումնական հաստատություններու մեջ ապագա հոգևոր սպասավորներու պատրաստության վրա։ Բաբը հիշեցուց, որ կաթողիկե եկեղեցին միացյալ է, բայց ոչ միակերպ, և որ արևելքի բազմազան ավանդությունները իրեն ձեսերով, աստվածաբանական մտածողությամբ և հոգևոր ժառանգությամբ հարստություն կներկայացնեն ամբողջ եկեղեցու համար։ Ան վերահաստատեց նաև երկրորդ Վատիկանի Տիեզերական ժողովի ուսուցումը, ըստ որուն արևելքի և արևմուտքի տարբեր աստվածաբանական արտահայտությունները փոխ լրացնող են և ոչ թե հակատրվող։ Լևոն XIV հատուկ կերպով շեշտեց արևելյան քրիստոնեական ավանդության ճանաչման և ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը, նշելով, որ այդ ժառանգության անդեսումը կնշանակե եկեղեցվո աղքատացում։ Անգոչուղեց շարնակելու ներծումները հոգևորներու գազմավորման և արևելքի հոգևոր կանցերու փոխանցման գործի մեջ։ Իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը անդրադարձավ նաև ներկա միջազգային իրավիճակին, խոր մտահոգություն հայտնելով պատերազմներու հետևանքով շարնակվող մարդկային դարավանքներուն համար։ Ան հակատրեց մարդասիրական աջակցության գործը պատերազմներու վրա բատնվող հսկայական միջոցներուն, նշելով, որ մինչ բարեսիրական գազմագերբությունները կյանք կստեղծեն, պատերազմ հրաղրողները մահ կսերմանեն։ Բաբը առանձնատուկ կերպով խոսեցավ արևելյան քրիստոնյաներու զանգվածային արդակախտի մասին, որուն հիմնական պատճառը պատերազմն ու անապահովությունն են։ Ան ներկայացուց անգայունություն երևույթը, որպես արևելքի եկեղեցները արյունակամ ընող նոր աղետ, մատնանշելով պետական հաստատություններու դգարացումը, զինյալ խմբավորումներու ասեցությունը, քաղաքական գաղվածությունները և դնդեսական անորոշությունը։ Վախն ու անապահովությունը գդիրեն բազմաթիվ երկիրներու մեջ, աշխատանքը, առողջապահությունը և գրթությունը հաջախ կգտնվին ժամանակավոր ու անգայուն վիճակի մեջ, իսկ այս ամենը առաջին հերթին գահարվածի ընտանիքները, երիտասարդները, ձերերը ու հիվանդները, նշեց ան։ Վերջապես Լևոն XIV բաբը միջազգային հանրության գոչ ուղեց լրջորեն անդրադառնալու պատերազմներու և անգայունության հետևանքներուն, ընդգծելով, որ անոնք ճակատագրական անխուսափելիություն չեն, այլ մարդկային ընդրություններու հետևանք։ Անհրավիրեց աղոտելու խաղաղության համար և արտընծնելու մարդկային խիճը հանուն արդարության, մարդկային արժանապատվության և քաղաքագրթական պատասխանատվության։ Հատիպման ավարտին քահանաբեդը խորին շնորհակալություն հայտնեց Ռուակոյի անդամներուն և բոլոր բարերարներուն, որոնք ավետարանի ոգիով գշանագեն աջակցիլ գարեկավոր համայնքներուն և հավատարիմ կմնան քրիստոնեական սիրո առաքելության։
1: Խոցող խոսույթներու ժամանակաշրջանի մեջ համալսարանները թողելան երկխոսության վայրեր, ըսաց Լևոն 14-րդը։ Համալսարանները ակադեմիական և մարդկային հանդիպման բնական և ավանդական վայրեր են, որոնց հիմնական դերն է ստեղծել փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված երկխոսության մթնոլորտ, ուր կարելի է ուսանել նույնիսկ տարակարծիքներեն և համբերությամբ հաղթահարել անվստահության և թյուրիմացության պատնեշները։ Այս միտքն արտահայտեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Երուսաղեմի հրեական համալսարանի վարչական խորհրդի անդամներուն հետ հանդիպման ընթացքին, որոնց ընդունեց այսօր 18 հունիսին Վատիկանի կոնչիստորո դահլիճան ներս։ Վերոնշյալ ոչ դյուրին առաքելության համար նորին սրբության խոսքերով համալսարանները պետք է անդադար աշխատին երաշխավորելու համար, որպեսի շարունակեն գոյություն ունենալ իմաստալից հանդիպումներ ու հնարավորություններ, երկխոսության արտոնյալ տարածքներ, ուր գիտելիքի փնտրտուքը բացատրեց պապը, սերտորեն կապված է գաղափարներու փոխանակման հետ։ Եվ երբ միտքերու փոխանակումը տեղի կունենա փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտի մեջ, բոլորը կօգտվին սորվելով ուրիշներու փորձառություններեն եւ վկայություններեն, նույնիսկ անոնց մե, որոնց հետ կրնան համամիտ չլալ, այդպիսով կնպաստեն քայլ առ քայլ քանդելու թյուրիմացության եւ անվստահության պատնեշները, հարեցուսկ պապը ավելցնելով, բռնության եւ խոցող խոսույթներու ներկա ժամանակներուն համալսարանական համայնքը կոչված է ըլլալու իրական խաղաղության արհեստավոր, զինաթափ ու զինաթափող խոնար ու հարատև խաղաղության։ Սրբազան հայրն այնուհետև հղում կատարեց սաղմոսներուն, որոնք կխոսին աստուծոմը մասին, որ խաղաղություն կավետ է իր ժողովուրդին, յուրաքանչյուրը հրավիրելով դառնալու անոր գործիք աշխարհի մեջ, սկսելով սեփական անձեն ու համայնքեն, որ նաև Սուրբ Օգոստինոս կհորդորեր. Կաղոթեմ, որպեսի խաղաղության կերտիչներ պատրաստելով, համալսարանական համայնքը կարենա շարունակել ըլլալու հույսի եւ միության փարոս, հետս հետե ավելի բաժնված աշխարհի մեջ, ասավ առայդ Լևոն 14-րդ պապը, ավարտելով իր ճառը։
0: Լևոն 14-րդ պապը իր խոր ցավակցություն հայտնեց կարդինալ Կամիլո Ռիվինիի մահվան արդիվ։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը ցավակցակիր մհղեց Հրոմի դեմի բաբական ընտանուր փոխանոր կարդինալ Բալդասարե Ռենային, իր խորին վիշտն ու երախտագիտությունը հայտնելով Հրոմի դեմի վաստակավոր փոխանոր կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան դխուր արտիվ։ Հունիս 17, 2026 թվագիր պաշտոնական կրության մեջ կանայաբեդը բարձր կնահատած է հանկության կարդինալին երգարամյա ու նվիրյալ ծառայությունը եկեղեցական անտաստանեն ներս, ձայն որակելով որպես հարկված եկեղեցական մը, որ մերց գործունեություն ձվարած է նախ Ռեջո Էմիլիա Գուաստալայի թեմի մեջ, ապա որպես դեղագալ եպիսկոպոս և իվերջո իր ամբողջ կյանքը նվիրած է Հրոմի թեմի ու իդալյո եկեղեցվո բայձարացման։ Այս փորձառու և իմաստուն եղբոր հիշատակումը որոշված էր խորունկ հավատքով, սուր միտքով ու հերադես հայացքով գիշեցնե անոր պեղուն աշխատանքը իդալյո եպիսկոպոսաց համաժողովի մեջ և մշակույթի աշխարհին հետ անոր հաստատած արդյունավետ երկխոսությունը, նշված է բաբին հերակիրին մեջ։ Լևոն 14-րդ կանեաբեդը իր սրդակցությունն ու մոդիկությունը հայտնած է եպիսկոպոսական խորհրդին հանկությալի ընդանեկան բարականերուն Հրոմի կանայական տասուն և բոլոր հավատացյալներուն։ Լևոն 14-րդ կանայաբեդը հերակիրը ավարտած է հայցելով ասոցամոր բարեխոսությունը, որպեսի դերը հանկության կարդինալին հոգին ընդունի երկնային Երուսաղեմի մեջ և իր առաքելական օրնությունը փոխանցած է բոլոր անոնց, որոնք կսկան այս գորուստը, հադուկ երախտագիտություն հայտնելով նաև անոնց, որոնք խնամք և հոգադարություն ցուցաբերած են հանկության ծիրանավորի գյանքին վերջին օրերում։ Նշենք թե կարդինալ Ռուինի Կամիլո գյանքեն հերացավ 95 տարեկանին, ան երկար տարիներ վարած է Հրոմի թեմի բաբական փոխանորդի և իդալյո եպիսկոպոսատ համավակ դասի նախագահի պաշտոնները։ Սասուոլո քաղաքի մեջ ծնած ծիրանավորը 1991-2007 թվականներուն գլխավորած է իդալյո եպիսկոպոսատ համավակ դասը, իսկ 1991-2008 թվականներուն եղած է կանյաբեդի ընդանուր փոխանորդը Հրոմի թեմի համար և ավակերեց Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան մայր դաջարին։ Կարդինալ Կամիլո Ռուինիի մահվան հետևանքով կարդինալական տասը այժմ կհաշվի 241 կարդինալներ, որոնք կպաշտպանվին հետևյալ ձևով 117 կանայաբեդ ընդրող կարդինալներ և 124 ոչ ընդրող կարդինալներ։ Կոմիտեն մտահոգություն հայտնեց միութենական արդաքսման նոր օրենքի նկատմամբ։ Եվրոպական խորհրդարանը վավերացուց գաղթականներու արդաքսման վերաբերյալ նոր գաղանակարգը 418 ԱՅՈ 20% ոչ եւ 30% ծերմբահ կվեներով։ Օրինակի ձիվ որտեկրումը հարաճացուցած է Եվրոպական Միության Եպիսկոպոսատ Համավակ Տասերու Հանձնախումբին խոր մտահոգությունը։ Հանձնախումբի նախակահ Կերաբայձար Մարիանո Կրոչատայի ստորակրությունը գրող Բաշտոնական հայտարարության մեջ գշեստվի մարդկային արժանապատվության հիմնական իրավունքներու եւ ընդանեկան միասնության բաղմանման անհրաժեշտությունը հատուկ խնամ պահանջելով առավել խոցելի խավերուն համար։ Ստրասբուրգի մեջ գումարված Դիակումար Նիստի ընթացքին Եվրոպական խորհրդարանը կանանց լույս վարեց արդակցման նոր օրենքին, որ անցավ Աչագոմյան եւ Գետոնամետ Աչագոմյան քաղաքական ուժերու միահամուր աջակցությամբ, որոնց միացան նաեւ Ցախագոմյան քանի մը պատգամավորներ։ Այս բարեփոխումը, որ արդեն իսկ նախնական համաձայնության արժանացած էր խորհրդարանի եւ խորհրդի միջեւ, գնահատես է գործակցության նոր բարդավորություններ այն օդար եգրացներուն համար, որոնց նկատմամբ արդակցման որոշում դրված է։ Գալանովորման ժամկետի երկարացուկում մինչև 24 ամիս հատուկ բարականերու մեջ, փոխատար ճանաչում Եվրոպական Միության անդամ երկիրներու միջև և արդակցման որոշումներուն, արդակցման գետոններու հիմնում Եվրոպական Միության սահմաններեն դուրս երրորդ երկիրներու մեջ։ Եկեղեցու ահազանգը քաղաքականությունը լոկ վիճակագրություն չէ։ Կոմեչեի նախակահ Կերաբայձար Կրոչատա բացահայտորեն կնդատած է օրենքի որոշ դրույթներ հայտարարելով բանդարգության բարականերու ընդլայնումը, իրավական փոխակարգման սահմանապահումները եւ պատասխանատվության փոխանցումը երրորդ երկիրներուն գարաճացնեն լուրջ բարոյական եւ մարդասիրական հարցականներ։ Քաղաքականությունը բարձրաբես դատաբարական ընդդացակարգ միջակայքություն կամ սահմաններու գարաբարում չէ, անիգա գվերապերի մարդկային էակներու, գիներու, դղամարդոց եւ երեխաներու, որոնց մեջ յուրաքանչյուրը ունի անգողոպտելի արժանապատվություն, որ պետք է լինի ամեն մեկ քաղաքական որոշման գորիզը։ Հայդարության մեջ կհիշատակվի նաև Լևոն 14-րդ բաբին վերջերս կատարած այցելությունը կանարյան գղզիներ, ուր սրբազան կանայաբեդը պատկամած էր չանդեսել ձովու մեջ խեղդվողները, մարդկային արևդուրի զոհերը կամ պատերազմեն ու չկապրուտենեն պաղծողները, քանի որ անոնք գրնային մեր ընտանիքին մեկ անդամը ըլլալ։ Եվրոպացի երկիրները գոչ կնեն միջազգային ընտանիքին արմատախիլ ընելու քաղաքականության պատճառները, ըստ իրենց յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի պաշտպանություն պնդրելու, բայց նաև իրավունք ունի չբարդացվելու լքել իր հայրենիքը պատերազմի աղքատության կամ բնապահպանական դակտապներու պատճառով։ Այս վճռական բահուն Եվրոպան գոչված է ոչ թե հրաժարվելու իր հիմնադիր արժեքներին, այլ զանոնք վերահաստատելու արիությամբ, իմաստությամբ և մարդասիրությամբ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Օսմանյան բանակը Բեղոբոնես կներխուժե։ Դերեկություն չունինք, թե Մխիթար նամակագրությամբ գաբ հաստատած լա Մեթոնի եղբայրագիցներուն հետ, հաղորդելու համար իրենց բարի հաջող ճամփորդության, Վենետիկ հաստատվելուն և Արորիան կազմակերպելու դերեկությունները։ Սակայն ժամանակագրության էջերեն կհասկնանք, որ Մխիթար Մեթոնի միապաններեն լուրջ չուներ, և շատ անգամ իրարամերժ դեղեկություններ կհասնեին։ Կարելի է ենթադրել, որ պատերազմական թերությունը չէր թույլատրեր հաղորդակցության մեջ մտնել արդաքին աշխարհին հետ։ Մխիթարի մեկնելուն 3 ամիս անցած էր, երբ Մեթոնի փողոցներուն մեջ լուր գշրջի, թե Օսմանյան նավադոր Միղը հարցագած էր Վենետիկի հասարակաբերության դիրաբերության տակ գտնվող Բեղոբոնեսի արևելյան գղզիներուն վրա։ Ձովագալ ջանըմ հոջա Մեհմեդ Փաշան 5 հունիս 1715-ին հարցագած էր Թինոս գղզիի վրա Օսմանյան գայսության նավադորմի անթիվ անհամար զորքով։ Իր հրամանին դագ էին 120-ը ավելի ռազմանավ, 58 արակաստանավ, 5 հրանավ 30 ծրգանավ, 60 մարդանավ և բազմաթիվ

0: հազարյոթայոր դասնհինգին։ Այսպես, եկեական ձովուգը զիները պոլորովին Օսմանյան դիրաբերության դակ կանցնեին։ Նավադորմը հեզասահ կհասնի և ձովեն կբաշարե Նեապոլիսը։ Ցամաքի ճամփով Բեղոբոնեսի գլխավոր ամբրագուր պերտակաղաքի թրներուն կհասնի նաև փոխարքան, Սուլթանի մեծ վեզիրը Սիլահդար Դամատ Ալի Փաշան 80,000 ցիավոր և հետևակ բանակով, օժանդակ ճոգատներով, հրոս ախումբերով և քերևաջարներով։ Նեապոլիս մայրաքաղաքին մեջ Բեղոբոնեսի ընդհանուր ղարավարիչը Ալեսանդրո Բոն հազիվ 2,000 կանոնավոր բանակ և 1,000 գամավոր զինվոր ուներ, իսկ բնիկ հույն ժողովուրդը Սուլթանի վրեժխնդրութենեն սարսափած օգնության չէին եկած։ Հարձակումը կսկսի 1715-ի հուլիս 12-ին Նեապոլիսի բարձրապերծ և հաստահիմ ընդբարիստներու և աշտարակներու ամրության վստահացած վենետկեցիները կթիմադրեն, հուսալով իրենց նավադորմի օժանդակության, որ չի ժամաներ։ Դանիել Ջիրոլամո Դոլֆին ձովագալը իր ռամանոդրության դակ միայն 67 նավ ուներ և գնախնդրել քոնե հոնյական ձովու դիրաբերությունը ապահովել։ Այսպես հուլիս 20-ին Օսմանյան ռմբագոծման դարապին դակ Նեապոլիսը գինա և Դամադ Ալի Փաշա ռաման գարցագե զորականները և ժողովուրդը անխնա սուրի անցնել։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։